مەنزىلى بولغان ئوخرى شەھەردە ئولتۇراقلاشقان. شىمالىي ماكېدونىيە چېگراسى ئىچىدىكى تارىخىي ئوخرى شەھەردە بۈگۈنكى كۈندە تەككە جامىسى دەپمۇ ئاتالغان زەينەل ئابىدىن پاشا جامىسىنىڭ يېنىدا خەلۋىتىيە ھاياتىيە خانىقاسىنى قۇرغان. بۇ خانىقا ئوخرىدا قۇرۇلغان تۇنجى خەلۋىتىيە خانىقاسى بولۇپ، ماكېدونىيەدىكى خەلۋىتىيەلەر ئۈچۈن يېنىدىكى جامى بىلەن بىرلىكتە بۈگۈنكى قەدەر ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ كەلمەكتە. مەركىزىي خانىقا دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلگەن ئوخرى خەلۋىتىيە ھاياتىيە خانىقاسى رامىزانىيە تەرىقىتىنىڭ ھاياتىيە قولى ئۈچۈن مەركەز بولغان. تۈرك دەرۋىشلىرىنىڭ كەڭ قوساقلىق بىلەن يۇغۇرۇلغان ئىسلام چۈشەنچىسى سايىسىدا بالقان رايونىدا ئوخشىمىغان ئېتىقاد كىشىلىكلەر بىرلىكتە ياشىيالايدىغان يۈكسەك دەرىجىدىكى ئىناقلىق مۇھىتى شەكىللەنگەن. پىر ھاياتى ھەزرەتلىرى دەل مۇشۇنداق بىر مۇھىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئىگىلىگەن ئىرپاننى بالقان تۇپراقلىرىغا نەقىش قىلغان. خانىقا مەدەنىيىتىنى مەركەز قىلغان زىكىر، پىكىر، خىزمەت ۋە مۇھەببەت ئارقىلىق كەڭ خەلق ئاممىسىغا يېتىپ بارغان. ئۇنىڭ ئىزىدىن يېتىشىپ چىققان خەلىپىلەر پەقەت ئۇخرىدىلا ئەمەس، كورچۇۋادىن ستروگاغىچە، ئۇسكۈپتىن ماناستىرغىچە بولغان ئوخشىمىغان جايلاردا زاۋىيەلەرنى، يەنى كىچىك خانىقالارنى قۇرغان. پىر مۇھەممەت ھاياتى تۇنجى قەدەم تەشرىپ قىلغان جاي كورچۇۋا بولۇپ، ئۇ بىر مەزگىل ساقبەگ جامىسىدە چىللىگە ئولتۇرغان. ئۇ يەردە تونۇشقان ئەھمەد ئەپەندىنىڭ ھىممىتى بىلەن بۇ جامىنىڭ كېيىنچە خەلۋىتىيە ئۇسۇلى بويىچە پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغان ھاياتى بابا خانىقاسىغا ئايلانغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ. ھاياتى ھەزرەتلىرىنىڭ مەخبىرىسىنىڭ يېنىدىلا شەكىللەنگەن بۇ خانىقا ئەۋلادلار بويى نۇرغۇنلىغان خەلىپىلەرنى يېتىشتۈرگەن. تۈرك ئىمپېرىيەسىدىن كېيىنكى دەۋرلەردىمۇ بالقان رايونىدا تەسەۋۋۇپنىڭ ئۆچۈپ قېلىشىغا يول قويمىغان بۇ ماكان بۈگۈنكى كۈندە شىمالىي ماكېدونىيە تۇپراقلىرىدا تۈرك ئىسلام مىراسلىرىنىڭ جانلىق شاھىدى سۈپىتىدە مەۋجۇتلۇقىنى داۋاملاشتۇرماقتا. پىر مۇھەممەت ھاياتى ھەزرەتلىرى تاشقى قىياپىتىدىكى ساددا كىيىنىشى ۋە كەمتىرانە تۇرمۇشى بىلەن مالامى شەرتنى ئەسلىتەتتى. نەپسىنى يوشۇرۇن رىيازەتلەر بىلەن تەربىيەلىگەن، داغدۇغىدىن يىراق ياشاشنى تەۋسىيە قىلغان مالامى چۈشەنچىسى ئۇنىڭ شەخسىيىتىدە ئەكس ئەتكەن. بۇ جەھەتتىن ھاياتى ھەزرەتلىرى تەسەۋۋۇپتا ئۆزىنى خەلققە ئەمەس، ھەققە ياراشتۇرۇش پىرىنسىپىنى قوبۇل قىلغانلار ئۈچۈن ئۈلگۈلۈك بىر شەخس بولغان. يەنە بىر تەرەپتىن تۈرك تەسەۋۋۇپ ئەنئەنىسىگە ئۇيغۇن ھالدا ئەھلى بەيت سۆيگۈسى ۋە كەڭ قوساقلىقتىن شوئار قىلغان. دەل شۇ سەۋەبتىن پىر مۇھەممەت ھاياتى كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغان شەخسلەردىن بىرى سۈپىتىدە ئوخشىمىغان تەبىقىلەردىكى كىشىلەرنىڭ ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان. ئۇنىڭ خانىقاسىدا ئېلىپ بېرىلغان زىكىر ۋە سۆھبەتلەرنىڭ تۈپ مەزمۇنىدا ئاللاھ مۇھەببىتى ۋە ئەھلى بەيت مۇھەببىتى بار ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە ماكېدونىيەدىكى نۇرغۇن بابا ۋە دەدە مەقبىرىلىرىگە ئوخشاش ئۇنىڭ مەقبىرىسىمۇ ئوخشىمىغان ئىتتىقادتىكى گۇرۇپپىلار تەرىپىدىن زىيارەت قىلىنماقتا. قەلبلەرگە بىرلىك ۋە قېرىنداشلىق ئۇچۇرىنى يەتكۈزمەكتە. بالقان رايونىدا ئەسىرلەر بويى تىنچ، ئىناق ياشىغان مۇسۇلمان جامائەتلىرى بۇ خىلدىكى ئورتاق قىممەت قاراشلار ئەتراپىغا ئۇيۇشۇپ كەلمەكتە. پىر مۇھەممەت ھاياتى ھەزرەتلىرىنىڭ مىراسى دەل مۇشۇ نۇقتىدا، يەنى مەدەنىيەت ئەسلىمىمىزدە بىرلەشتۈرگۈچى رول ئوينايدۇ. ئۇ قالدۇرۇپ كەتكەن كەڭ قوساقلىق ۋە ئىرپان مىراسى بۈگۈن ھەم ئانادولۇ ھەم بالقان رايونىدا قەلبلەرنى بىر بىرىگە تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان يوشۇرۇن بىر رىشتە كەبىدۇر. ئۇنىڭ مەقبىرىسىنىڭ تىنچ مۇھىتى ئىچىدە دۇئا قىلىۋاتقان ئىنسانلار ئەمەلىيەتتە ئەسىرلەر بۇرۇنقى بىر مەنىۋى نەپەس بىلەن ئۇچراشماقتا. پىر مۇھەممەت ھاياتى ھەزرەتلىرى تۈرك ئىسلام تەسەۋۋۇپىنىڭ بالقاندىكى گۈلزارلىقىدا ئېچىلغان ئۆزگىچە بىر غۇنچە سۈپىتىدە قەلبلەردە ياشاشنى داۋاملاشتۇرماقتا. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، يۇقىرىدا خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەر مۇتەخەسسىسى دوكتور دېمىل دوغاچ يىپەكنىڭ ئانالىزىنى ئاڭلىدىڭلار. كېلەر ھەپتە يەنە باشقا يېڭى مۇنەۋۋىرلىرىمىز بىلەن تونۇشقىچە ئامان بولغايسىلەر. خەير خوش.